ទ្រង់ត្រូវតបុសនៅរបស់ណាតដឹងបោពង្រិតយោបតារូបជាឡាយទោះទាំងអីឌីបេបេនីកនប៉លីបង្ដើបុលលើមឹងយ៉ាងរ៉ោយប្រកាសតបុសកនប៉លីបង្ដើបុលលើមឹងរ៉ោយនឹងរងទឹង